0: abusuya ebrena so yenko na yene Haji Adagumba eni enkomosisi ya na yemra na yemeto aso emamo kaise no mi sabopa sports for no ebeba na yewi enkomo we ya na fe ya ba na yene madidi enkomo bebre na yato aso
1: enche eye etiefo na ye momo akwa ba emra eye mameda gumba mre time of mameda gumba eye enkomosisiya eye apomudin ewumwo ya okontia mameda gumba woda de hiada heba senta no e de asomame enenne e mene eye etiefo eba beche na nenu ye wonkwada ne so ye wonkwada ne so eye de hiada eye ointment no e mabi ne kan so madru de eti mi nkwada pa ai ampa eye nkwada duro wo de a eboa no nkwada ne de no wo bi so se ono so kwadwuma ba ho ne mere se de na wo dwale no de bi sira otimi da pa wo se de eye obi a edi ho adanse de efa na ene enkwada no se wo hu se de beda no aye no ye de